završavamo ovo naše današnje izdanje emisije Greatest Hits. Ono što nas čeka od 18 do 19 sati jeste Local Top 15 list. Tako da ostanite na 96.6.